Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, erit peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etiam uste, esse qui tole peccata mundi, beati qui accenem ad invocati sunt. Domine non sufficus, ure Jesus, tectum meum, sed tantum verbum, et sanatum.